ngathi na dash dash but dash king pico sam so baqed singabhetha banongasimele ghost like ijima bambe abaleka nanyeke lento ngayinxena imedakhi angifuni yangifenza so iqeda shayengokuthesha.